0: jää kyl mätkäin. Se on se armastus, miss unelma ei toida.
1: Me onnen puhvetus ja makaus taas. Me onnen haigus, mitä yhäs koos põettu. Me onnen piima saali jahtunut raas. Se on se armastus, mis raamattuist loettu.